0: היי לידו?
1: תל הרב תל מחפת.
0: כאו שלה?
1: תלה נעשה חום. תיקו פאו פייל, אני תפרה למענה כהוא, אוכלו חוצה כלרע לפלו. ועלה למענה למה פוסטולה. פאו לא שיהו ברום. חאו לא איתי עבור בו. ומענה איתי המשומה מדדי, אני תשופי לי. O ye ma ka mashuma ma di a ni tshe go bo. Le na Isaya. O patlala sa tsa Israele o re. Le ha pa le ya bana ba Israele e le ka ka le hlabathela le watle. Ke ne phela fela e tla loha. O ba ne mo gana o tla theta hatsa ka hlolo ya ha le fasting ka go tlala le hona ka potlako. Mona mola e so policy a fa ngwana wa ga shokomedisa go la ka ba ga phela ga le bangata. La ka ba ga tsena tlunya thapelo ga le bangata. Mpa se bo se batla polo. Bana be seng ha ga batleng mo gana mo di ma santana fumane hana kwa e santana le tsene. Ha ge khutleng dipileng tsa rona se senang thuso. Ha ho le ka o di motsena tso ga ge ga heng ka legato. Wa le legato le na bitsaketse ha le tsetse mo ha bolona sempe. Ka mehlehle legato di se le ikokobeditse mme le etse sentle a kentse ke na le tate legogala ngwana koo e peeletse moruti edimo a kgotsa o babaletse o bolokile kgwetile mosebetsi wao mme a tla go sireletse wa fadi ahelo tsao fitlhela boetse o teana le rona maletate jane tsamaya ka kgotsong tate
0: tanyi gono
1: ke a leboga.